ောင်းဟူမမခွေတကေတီယောက်တာဒီယောဆဲမယုံမပါအိုင်ပရိစီဒေဟန္တာအောက်တာဒီယောဆဲမယုံမပါပရိစီဒေဟန္တာအောက်တာဒီယောဆဲမယုံမပါနေခုတ်တီခွေပါအောင်မေဒီယောဂျုံဝိုင်းကောက်တိုက်ခေတာကွင်းဝန်ဝန်ဒန်ဟိုးတွားကိဟာရောမတိုင်းနိုင်ကောက်မတာ